אחת בכל רמה. האפלדן את שרונו, התוזלן את אוקיו. נהילנו מתיק נקשה, אוקר הודיש התגעת נקשה.